sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice

sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go.

et ceinem ex hoc beatam et dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente corti sui, deposuit potentes de sede,